جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ویلکم ان نیدرلینڈ ان لینڈ فال میٹ پلیک واریہ کان بشیختگے

خواہون ایف ایم ہندوستانی ریڈیو پر آپ ہیں اپنے دوست اپنے ہوسٹ پون کے ساتھ. پروگرام کا نام ہے دل کنیکشن. دوستوں اگر اس پروگرام کے لیے آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں, اگر آپ کوئی اسپیشل سانگ سننا چاہتے ہیں جو میں آپ کے نام سے پلے کروں, تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں, آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. سب سے ایزی طریقہ ہے کہ آپ فیس بک پہ جائیے, لاگ ان کیجیے, وہاں پر مجھے سرچ کیجیے آر جے پون آفیشیل کے نام سے. میرے پیج پر جا کر مجھے ایک میسج کیجیے اور بتائیے وہ کون سا سانگ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اگر آپ کا اس پروگرام کے لیے کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے اسی فیس بک پیج پر. آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ آر جے پون آفیشیل کو سرچ کیجیے, میرے پیج پہ جائیے اور مجھے اپنا میسج کیجیے. تو دوستوں جب تک میں آپ کے میسیجز کا انتظار کر رہا ہوں, تب تک سنتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سا سانگ.